0: حامي عيالي راح الرجال يهدي النضال نعم العظيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤداء كان ما هي غروري معطي البرور بلا نطاي باب الديور مع الخيور باب الزرور للجلداء ما من الكتب
1: دي ويت دي ام اك اك اك اك نيون داني تول داني دوخلو تولو sunu sama keur ba daru karim warna ma 2 km dama koy dox diko jang manam di duma sama bop manam di deppal sama bop di yuglo sama bop di futti sama bop di man non man xat jang dama koy jaral buma demé dox bam xaj ba nga xajal na limay jang mo wagne ko wat ni sax na la rombu nga japp ni ki ni day waxtu est ce ak anakum xelam fek man
2: Seigne Khadim dimbalima rek seigne Abdou Samad fan yi amna njang mum doon jang te doon doxantu bo ci amé tout rek extra bu ndaw rek nga tegal mako nga dem Seigne Dioye waaw wéel
1: OK da ngay nit tax dang koy rombu muni est ce ki dafa man légui nekutu am xalam fekk ni ñun sunu yitt manam himma ja ngay def ci khadida manam diko def ay fan day man ni manam fi ngay xamé ni khadida mo am ko la khadida fo jëmi nga and ak yow day man ni temps bi bo tejo won wer diko jang ngir mokal ko genn ben wer day man ni lepp lo xamne ci rahir rek raw na la ci wer wo bu nepe khasdi da man dafa koy dajale wat lim bu bari bo genné rek mu jox la mom khasdi mom non la way da ngay tejo waaw da lay dajale li nga am la nga wara am ci wer yepp bo genné mu dajale ko tollu defat comme ci khasdi degu am tawfiq gi mom dama deg ma wajj xal jami'a sayyiati hatanat aqaidi mutahatanat xolal señ bi manam tay ay tay ak mam ay xetu ñawtif
2: nam
1: toll mu jep ko top ko ay yiw bu nepp xapal
2: waaw tek ci souf
1: na waaw
2: bayit bi mu tecc ci souf
1: waaw waaw
2: xam nga bu ne wadal demé sayati hasana manam sama ñawtif yep nang ko def muy ay yiw
1: waaw
2: waye bu ci joge nak wadal haqa'idi mustahsanat
1: waaw kay
2: manam nga defal ko pass pour rafet bo xamni xelam dutul dem ci def lu mel non xolal lolu xolal qasida gogo ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتخنني بما يشيخ عن سقيم داكوني ولتهدنا بك الصراط المستقيم مانام نغما جوبال تي يون ويغا خامني مو يون نجوب ويغا خامني موم غاي خي دي واخني اهدنا الصراط المستقيم ولتهدنا بك الصراط المستقيم واي ولتخنينا بما يشيخ عن سقيم ليب لو خامني موي وارال اك تخيد لول نغما تي موسل خولا غا ديني دا يام فوف خام غا ولتهدنا بي لا اندي فيه mu dem ba ca kanam mu ne ko wahdi siratal mustaqima gis nga nam ko indi waté wahdi siratal mustaqima kulli wajal kathiran laysa yafna kulli manam nga gis nimu meuna jappé nit defar ko wal taqini dalala wal idlala wa qul lana ma arida halala lepp luy reer ak reeru kureer wal taqini dalala wal idlala manam reer reeru kureer lola nak mako fel wa qul lana ma arida halala manam nang ma may ngeureumul yalla bolé kok maymalu daga manam tasur min qabl khasl kull ma yadur manam xam nga baat bi mu wax ni wal tak fini kifa tasur min qabl khasl kull ma yadur xamna nit ñoo xamni mom lañuy lémo moy seenu limway amuñu benen limway
3: min qabl khasl
2: kull ma yadur manam lepp lo xamni luy lor bala ma jublu xam nga jaan
3: mom tawajjuh lay sori wutul lool
2: han xamla
3: xamla tawajjuh
2: tawajjuh lain bala ma djublus xam nga da am yu ne ci mafatul bisri yo xamni damay wax gaay ni kuko xamal no rek jarna jang tere bi ma nga tuub xamna man
3: émission bi rada mu djëm ci bisri
2: xam mo paré nga djëm ci taysir waye xolal dama seigne alaaji dafa wax ni seigne touba da ma sa tok ci abjataay da di wax ni ko ndax xam ngeen len ti ag ci yalla ma ngi ni tek neena mo ne kuma ko isa jaakal munafiqun am ko wax isa jaakal munafiqun khalu nashhadu mo ne ko taxawal mo ne ko ñenti araf yi mo len tey ag ci yalla non gi moy nafs moy bakan shin gi moy shaytané heug gi moy banex del gi moy aduna ne ko ñent yi mo len tey ag ci yalla xam nga lolu seigne touba bi ngi ko ñew diko rabalé ci mafatul bisr mu ko def dako ne wa malakani nafs watrud al-la'in qabla intihaliya li ghayri ya mu'in وجل هو يتابعا لما تهب وليه في الخلق ما من كؤهب بلا ضرارة وبلا عداوة والتقني جوانب السقاوة آمن يا ربي بحرمة النبي والخلب مني كل دور جنبي ñent yépp la ko rabalé duggal ko ci biir wa malakani nafs mom lo ma sabakan ak lu meuna xew mom sabakan nako def aw fas diko dongalé waye mom mukk wa malakani nafs mom lo ma sabak
3: malaktu nafsi wa sahsa
2: wa zahzahatu al'ain lolu señ tuba wa malakani nafs nak mom lo sabakan watrudul 'ain iblis mi nga xamni mom moy ko

0: ki nga diko di tedd par jomi tit dañu jangalo ak kamil
1: waaw
0: kamil ya wor na ñu kamil bi nga ñu jangalo ak ci bismillah tambali len ta ñi ngay jangalo ñepp ay hafid la ndono mokal alquran waye programme donga yow xam nga la ca nek fep fu mu nek di jang kamil balahi xeng ko wala tangal jek diko commencé xeng manam sax man na jël alif lam mim inna masabilu wala tujadilu dan di jek jek da nga jek jek ñew ni ko dox jukki param mu jek jek ni la wuru sam jukki dox la wa ñun wax deug yalla jangi nan arkam ba tay wax deug yalla diko def ndax ñun lepp lo xamant bi manam programme dongam dar lool yag na ci dar
1: dog jël wet
0: tay ci jamono ji da ci ëpp ba nañu xamni mam jang kay dañ ko def metti ngir lan lu ci bari ñu ci ëpp kom kom man nañ ci jox waye nak fuñu tafé kan yow wétal yow yaw suñu borom dogal nga am matu buñu teddelé alquran bi momat tekk ndax bakra wi taala ko xeex lu ko xolona bi ko nata yata wal mata allah ya khadiju la inma yata wal allah mata ba minal jinati wan nati lepp señ bi dexej nako ci xedde taytu rahmi ta mi nga manni xedde taytu rahmi manam mi nga manni nga tok ci detaay daali jël detaay bobu ñu fay liggey lu mëna doon ñuko fay liggey rek bo jël assi duugal ko ci bir suuf muy weñ ak mu ñak doon weñ lu mëna bo yëngalé lo bo yeugale no mané bo génné ngir ay aké yu tax ay wéñu ci tax yow bo wété manam fatti yéné bok ci kamilu alquran xam nga mbolam xatmul qur'an yi bu ci nek bu ci né wacc na waye tay su roxati da ci sëriñ bu ñu joxé ci ñëré xam dañ ko jang bu ci wali wa tabi wali bi haqqi yutufal muna bila rahab manam sëriñ sohay bi makke mi moko mom mo leen fu daan jangé alquran kamil mom la ko daan joxé mom lañuy xatmu ay kilifa yu mak mi ñuy téw
2: mashallah
0: légui bo jele tay sohati jangu jangin mu dal jang mu tey day man lu rot ci alquran rek day man mom dakoy capturer
1: barki sohu
0: day man lu rot rek dakoy capturer
2: moy asir bi
0: waw dakoy capturer bamuy yegg danaka bu noppé bu jangé bi shahru tini wala tani wasalam ya mutawil bam dikul harf min tin huruf am xol bu shahru bi yan mu biha ma'rufi day man lepp ta bo xolé te bir aw baye tan te waxandi jeul kenn nga passé ko ndiarem kenn nga passé ko xombal kenn nga passé ko tier kenn nga passé ko jamnaay kenn nga passé ko babir almadi yow nga départ touba ngay baye ba kenn nga ag ci tier ngani ya man lahu kitabati tawajjahat way waxin mati la day ka khadnu wer
1: khadnu wer
0: min mom mo demé nonu lepp lo xamanteni yaangi ci ki meuna jaar ci yonto wayo ci apiyat otul apiyat ngay jaar dafa and ak boko di taxo mom tax jang alquranul karim di jang diko di jang khadde de mam taxo mom day man la ngay dem ba mujjik yow ko xey day man yaangi jang ñaar fukki ci bi
2: quoi ma sha Allah
0: lepp señ bi da ko ci def ci
2: xadde
0: ko ci bolu bu baax baax
2: tuarkal tay dal de nga tay waxtan ci la dalal tuarkal jeer jeer señ blat ko dul ñi nga lay sante bu baax baax di la gëreum
3: tay ci la roto
2: waye bokk téléspectateur yi ma ngi leni fatali ni suba insha Allah taala ci dimanche bi manam deere dimanche defana dimanche la 28 moy kagne
1: suba
2: insha Allah taala émission bobu nga xamne moy mawlout serigne cheikh dieng diko amal suba fasiyena na dalal daire nuru daire ni bu touba daara khoudos nek fi marché mam diara kon nako ñepp bayyi xel insha Allah taala ñom la serigne cheikh dieng di dalal suba nako ñepp bayyi xel ci waxtu wo nga xamne ci la émission mawlout da nam serigne cheikh dana dalal ay ganam muy daire nuru daire ni té ñu fété fi nga xamanténi moy daru khudus ci marché mam diar inshallah taala kon nako ñepp bayyi xel lolu suba lay am ñi ngi jéggul ñepp li ñaan suñu borom defal tawfiq xamna señ khadim man nañu tejeele jotaay bi rek doxantu bobu nga xamni señ abdou samad mi ngi ko don def ta don jang khassida wa kan haqqan ñu teje ko jotaay bi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
4: أمرت بالله وبالرسول من قال فالحق ونهت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة في ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الموقن به هو الذي لم أرى غيره ولا أراه بشيء هداونا ولا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلتي له ولا هذا الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم له خطابي ومهلك داره ولسانا وجه الغدارة أيتنا على الهدى فاغلبوا ولسوءنا الصاغرين انقلبوا تسمي باخ الهادي للصوابا على الذي أورثني الصوابا على الذي طلب كوني القديم له ظلام هذه البرية القديم لمن له كليته بعد حمدي ومن خالفني أباده ملك الذي ليس له مباهي لي قاد مع عوابان المباهي ناجاني العليم والقدير وجاد الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك والراسم ساعة ساح مكاره لمن حضنها مضرته من يقود منها ملك الملك والملك والمالك كل ذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفده.